is u tevrede met die programme op hierdie radiostasie? As u enige klagtes het oor enige van die programme inhoud op Radio Temaneng, praat met ons. As u van mening is dat die program inhoud nie ooreenstem met die lisensie voorskrifte nie, stel ons in kennis deur 'n kennisgewing te pos na Funeka Lou binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. U kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of ons bel by 053-833-3786. Net weer een keer, stel ons in kennis binne 60 dae van die uitsending waarop die klagte gerig is. Pos die klagte na Radio Temaneng, Jacobus Smitstraat 15A, Windhoek Laga Park, New Park, Kimberley 8301. Of u kan dit ook e-pos na marketing@radiotemaneng.co.za of bel ons by 053-833-3786. Ons sal ontvangs van die klagte herken binne 3 dae na ons die klagte ontvang het en onderneem om die probleem binne 14 dae na ontvangserkenning op te los. As u ontevrede is met ons antwoord, kan die klagte gerig word aan Verbruikersake van die Onafhanklike Kommunikasiegesag van Suid-Afrika. Die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001. Of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za. Net weer, die adres is Privaatsaak X10, Hoofveldpark 0169. Die telefoonnommer is 012-568-3001. Of e-pos die klagte aan consumer@icasa.org.za. 'n Klagte kan ook op die webtuiste van Icasa geplaas word. Die webtuiste is www.icasa.org.za.